میگوید که چقدر چیز خطی از همه چیز زرد میشود. انقلاب ما میگوید چقدر چیز خطی از همه چیز زرد میشود. انقلاب ما میگوید که چقدر چیز خطی از همه چیز زرد میشود.